0: That was Black Blood Part 3 by Merzbow from the album Turmeric.
1: Ska det börja rasa? Det är nog bara en mat. Så det börjar väl nog med det. Det kan man inte kunna iska ner och rava. Ta gud, jag tar på att det inte går. Det passar så. Ta ha. Tolle, så. Sätta kan. Ja, det var en olje på allt. Ha, så du. Hur gör det här, man? Ska ni börja höja? Ja, ja, ja. Tjata. Det passar inte. Så att det inte går det på gud. Så det kan inte vara manna. Sito. Sa, sok, sok, dia, tato, kakak, dia, masuk, tak, sa, terbuk. Tadi, kena, sa, ni, oh, ya, betul, ya, sa, pa, sa, jitu, sa,